Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aequornare dignieris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Satantum
0: digbertum, the son of his world.